Gott, den Trugen wenden två, tre dukater i min pung och så. Fyra friska rätter, punschelera nätter, dukat bord för fem, sex, sju morsé. Åtta slags likör, nio servitör, löpare, glada vänner, vi skulle då försöka driva bort all värmsens bitterhet. Låta myntet springa, låta glasen klinga, dricka om var törstig till förtret. Men nu ska vi sakta Bacchus blott betrakta, stinn och fet. Ingen lever att sitt kval föröka, nej, man lever blott för att må väl. Därför ska vi dricka, somna in med hicka, drömma med en flicka, roligt gräl. Märk att livsbehaget är det bästa.

rein, hinterher, dann stirbst du fröhlich lang. Han inte så bra översatt det där, men det är inte så lätt att översätta nöjdar på tyska. Ja, okej. Okay. Ska vi se om vi kommer på den här på isländska då. Så ett affär sitt ajvisvattl och evig everskattl kod är gattlur dejdans grymma kall. Ditt glas är runnit ut. Du römmer fälsk ur hejk ju fläk och har min rad du unkur svein i flera stulkan fakur eich nau fick du henni ej. Efter virvis gröven gina kalda mörgat anfalls ger stöjp i kväll eich des rån ein och vi övrvitt vägur min. Da dörmar du grejk

oss idén bland vattensköldar dunkla ut i glansen. Går åkerlund omkring med knorr på svansen. Och bakom kung som tittar månen så ryser fram på ett folkas fredansland.

Tour, Herr Hollertal, Emma von Zinkwal, ideligen Mal, och Kerstin Hesselgren ur garderoben, har plockat fram den bästa sidenroben. Vid varje fest så kommer allt det vackra fram.

Herrscher Konung, ej bara honung, får njuta vid detta livet. Fast han regerar, man producerar mot sommarnöjet.

kvinnan hon har i våra dagar strävat att bli lik en man. Och för att nå denna nivå har jag gjort så gott jag kan.

jag tagit som en man. Att min blyghet övervinna har jag lyckats lika bra som han. Jag på morgonsnåret kommer hem ibland och jag smyger in med lackskorna i hand.

Folket ska ta det som en man. Vill den utvalde försvinna, varsågod, då tar jag någon an. Det har hänt den bästa, det har hänt mig min sann,

Varför ska vi med energi kallas för det svaga kön? Vi som är makt på knä har lagt hela manliga miljön. Om någon obekant herre mig ber, får följa mig till mitt läger. Jag regelrätt en knockout honom ger, medan vänligt jag seger. Stackars kvinna, jag får försöka att ta det som en man. Genom styrka vill jag vinna. Mina segrar, det slår alltid an, för att döva smärtan i min själ ibland. Ja, med kvinnlig charm tar mig en tår på tag.